0: وناري وناري وناري جنتي جنتي جنتي وناري.
1: Ezeket a zenéket akár autóvezetés közben is öröm hallgatni. Ezekre a zenékre összebújni is jó. Népek dalai a Dankó Rádió.